Dari sakmentes nono akilis katianu sahmas tot kik nyanin jut pin denar sahmas tot kanem bo akash wani kargili kana prochuk pi seket programe waks bo tamaton yomi seket programe yang ayan tanem bo tuk pirdi amanem bo yanti kane.